Engkaulah yang butuh kepada ketaatan tersebut. Kemudian kata Allah, walan tablughu naf'i fatanfa'uni.